vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.